0: ma me ntira woni obi anya asem asem we tie ni woni obi anya asem na enipa ne ye wawo hu yonko ba oba ena ne na nya asem na ebe 3 weeks ni ama waka akere wo se wonu kate ne dia mekere ne pa kate ne dia mekere ne pa kate mekere ne pa na wosuru nyankopon se menka nkere wo se hweye na baabi odo nam ne nya wate wate hello guys hello ena me kaso nsumunsam wote aso wo ntia so me kaso nsumunsam ena me na mabiela na tum se wo se me ka bibi kire nipa na nse me nka nsam kire nipa me wi ana me kwa na me na mabia tum se me ka nsam kire nipa hello hello oh la yateko hello hello oh ateko awrade nyankopɔ mmoa yɛ na on me se me ka sunsum nsɛm enye de ɔte ase nso na meka enye de ɔpɛ sɛ menka no ene na meka me ka de wonyame se menka me yɛ sunsum ade na wo bi na bɛkyerɛ me de menka no maka sofo wo wono won ka sunsum asɛm no wonya sofo yesu wo ka sunsum asɛm yesu ka sunsum asɛm ya ma me nkyerɛ wade sɛ ɔsɛ me boa yesu hyɛ nkɔm sɛ wɔbɛ ayi saa blɔdo mesi wɔ nomu yi waaba nyinaa mpo wo nsu biem ɛnyɛ nkɔm sɛ ɛsaa yɛ kes wɔmokɔyɛ a wɔmɔba no saa da no a wɔmakɔ akɔyɛ deɛ ɔmyɛ wɔmoretɛneyɛ a wɔmɔba no na asɛm no a yesu kaayɛ fo prophecy ɛne wo saa domeyɛ no na adeɛ no yɛ adwuma instant ɛno nso adiyifoɔ ne asɔfoɔ no nso nka ho anaa ɛnom ka kyɛ sɛ wɔwura asɛm no a wokaa yɛ a yɛakɔ no a wokaa no yɛbaa yɛdeyɛsu hwɛ ɔma nimu din ne wɔɔsere ɛyɛ sunsum adeɛ na ɔsore nyankopɔn nam ne somaa no yɛyɛ ɛnna bɛm wɔhunu sɛ me nyame frɛ wo a diyifoɔ deɛ woka sunsum asɛm diyifoɔ Ewrade mo aye abetemensa ni abetemensa enena papa bi wase kropon japa wase japa oyɛ ayi godu ho adwuma ofrɛ me a ɔsodi fo sɛ me na me yɛ no ho adwuma be 4 days no ofrɛ me a no ɔsodi fo ɔba na wo
1: ne yire
0: oka so ɔbɛ wo bɛ ma ampenyampan so wasa hospital wasa kropon hospital or general hospital ye dey e wo ho no wawo oba ne te wasa kropon papa ne de ono de ono wo japa ene wo ye ni good hu adwuma ti ono mo firi ayi japa na wo ko kropon ti oba ne wo wasa kropon fie ɔsɛ mekɔ yɛ bɛɛma kama ɔhwɛ mekɔ kɔ yɛ a ɛno ara nso so na ɔwɔ bɛ akora nso no ho fɛfɛfɛfɛ na mmom hospital hɔ nom ara na meka kyerɛ ne sɛ yɛfrɛ akora no abɛtemansa
1: ɔgye sɛ
0: ɔde no to me abɛtemansa na meka kyerɛ ne sɛ ne wato ne din abɛtemansa deɛ wafiri hɔ anaa na ɔsɛ papampakyɛ matu kaa mafiri hɔ nom nanka meekɔ bɛgu so na msɛ san akɔ sa wo firi kropon efi enko akira sasan na ose papa me kwa me nkonam se tokali pokosha ekoto akra na fasha ne nsem osade ba foto no ho kachira ne se nani jie nie obaba tiasefo asasi so ewo yesu nani beje ewo na bere bom na de opapa be kabia nso obeya ama no tokoto ho be kan ya no otan ye no tokali pu no de koto ho so atuni din abetemensa ɔsɛ ne yere ka kyerɛ sɛ ei wo papa wo adia womfa ne ni agorɔ kora na ɔse no bɛdɛ mɛ wo bi a wɔyɛ me ho adwuma ma a wobɛsɛ menya me kakra deɛ bɛdɛ mɛtumi de no adi agorɔ wontimi mfa me ni agorɔ bɛtumi nsɛ wato me bɛdin ɔsɛ japa wasa japa
1: woyɛ kaɛ ara mekaba meka nkonya
0: aha papa sɛ wɔkwaa no so
1: osɛ yibi wɔ laa no
0: so ai mahu sɛ deɛ meka no asɛmu ɔ wɔno adamfo ɔbaa na danfo ba enye ne girl de ye beto wan say na danfo no wa yere na na danfo ba na ka kire ne say minim sofo me maame akoho wukumase ama me maame ho ayedai ato no wono nse na nse na dwuma no wonye dai ohunu so no se ne mebusa me maame ba bi oyey dai
1: okoye
0: na me maame kokumba be me maame yade no nso so na no oba ye no asa me hunu me maame aho me kana na ho ye ite mebusa maame no maame ka kire nse wukumase frena na betmensa no se na antemenya ne number na memfa ma wale se mu nya dai ento nanim to ondi wonim se woje number ne dia manadamfo be ma no to oje ya no de koma bra no eno o mo frem no se odifo pacho uma me ma me ne de number ma ye ni wa ba ho da na ye wo problem bi ne pese ye de beto wanim to ya na mso mumra no so enya mi ankasa na ye madamfo bra wo wa ha ene ye je enwumre bi o na blanje no so odifo eye mia na me ma ne kwaje firi o ma me ho eye madamfo me de ma wale te ma ne kwaje firi ma mo na madamfo pa no nti ma je mi gudu adwuma no mi hunu so asase no so me ye hu adwuma bi bi amfa fese no so ne ne me ekoso nti mi kire mu kire nse mi pe ba bi afa ne ye no se o ma me akoba bi nti no obehwe no agena no oje na mba ye no de ye de ma no frem se abra ono so wajejeje land ni na mse abra oba ye na mse ye opese me ya de ma kwan bi ma wose ya na mse ube didi ama mbi adidi fa tu tirim ana papa ye adwuma ne mra no no
1: se de ye
0: enya adwuma ne mra no
1: adwuma ne mra no
0: didi ma mbi nie
1: wo no hwe wo di adwuma nwa ne odi
0: na me ma me ko woja masase wose hwe adwuma nya me de ama mi nie tu didi ama mbi ni na me nyo ho adwuma me kirekire me kire kwan no me ba la ne na aye bizentia na me yen ni ama me ka se ye beye ube na me se on pen nantwie on sasa metaka on pen nantwie nam on ton nantwie enam aboa ye ne ne tia sasa isu ye ne ne tifia aboa be ne so ye nantwie wo ye ni pe fira ye nantwie ni wo ne so
1: osun ne beba
0: da bi me ka aboa ye ne ne ye ne ne wo fie
1: ye nantwie
0: nantwie wo na ye ye ho aboa wo so
1: wo fie
0: e wo fie wo ne so na mse ponentwe ne nkoto nantwie mu a me de minti minfo ne kwa yere ponentwie ne nam ni bi asase ne yasai wasi asase ne ye 1 2 na mse mo na mse 3 no to ebia you say 9 pound na onze 1 pound sa into to asase we dia 9 pound what to we dia 9 pound no what to we dia na ema ebia nso wo mu ntwetwa mu na e group bia na wi nso a wato mo a mon bag sack ne nketo anibi to bia nzo so two bars na wi a wape asikire dia ka ho na memfa man ko so difo na mesro senka metua bibia ne menko na koye bibia ye dey e ma menan se dabi me de menko no wo pa ma chawa na me ye dey me ne ne koye sa da me wie me ye bibia wie ye na me fre no obai e na ne obe fa me tito nze ya na nye kwan bia na papa ya na ye ne obi ko ba me hwe na me se dabi me kwa kwa ya ma wase japa sa wana ma me hunu kurimu enda me hunu baby ya woka nkwenya hono wansa diya shakwa ana hono mo wahunu
1: ho dese
0: mo waya diya papa wuni muriasi yo na wu baby ya mekabiasa wuni muho wade meko se wano mwa meko ye jumeni e bibia wia diya chen yano na papa mi ye bibia meko yana mse enamno meko tro ayi no nantwinam ne peten asase ne so ewa ha enam peten nantwinam we nso wo so na peten we miansa na peten ya miwe na emo no bia de ya eda no anadwe ne yekire asase ne nyina so o
1: to peten
0: na me peten mo na me peten we no se ba bia enam ne beto bia ndemo na anwansna ti ndemo anwansna efum no na de ne wudina so na de na ye dai eba ana amons won't men kind what to make him and what to make him the and na wo intelligent pa amona ya bigu mo to make kind it is what to make kind na obetumi aka usika na na nyangopo aka kire abraham se sa epona no anwa no won't me unkind dia and ya sa na wasofo obedai
1: obeye obese the strong city enso
0: medase
1: what to make kind
0: e brother what to me aka se papa de e fre dom ne ya de dom ade na ye ade e fre dom ye de dom ade na ye age se wudim fom ese kire nso ye dom ena mo nso ye dom ade wo tokonko ba akokora na etu bebre nya dom ade
1: dom de
0: ena me ye na me pete ni nyina me wi na mse na awotwe nkoso ma enam ne nya dai empro e ɛnka asase ne nwura mu wɔyɛ wie yaa pan
1: ɛsi
0: ae meka kyerɛ ne sɛ saa da no a ɔno bɛba so ɔno no ɛbɛba no obi a n'ani so bɛbiri no wɔ hɔ biaa papa nyɛ nsɛm bia ne ɛbɛkyiri mu
1: abodo
0: oh daabi sɛ adwumayɛfoɔ no adwumayɛfoɔ no wɔm ne wɔ mo yɛ papa ne sɛ wɔm adwuma no yɛnyɛ ne kwa ɔm adwuma no a gold no adwuma no a yɛyɛ no yɛmfa yɛne ka na yɛ gold no adwuma enti meme ne nyɛ nsɛm bia na mekyirɛm na obi antɔ fam a obi kɔ soro pat obi antɔ fam a obi kɔ soro ɛnyɛ nsɛm bia na mekyirɛ afei abrante ne mfenom so ɔne yere nso no ɔne ne nwoe ɔbaa no ɔne no na meka kyerɛ no sɛ biribia bɛyɛ fine nti day one ne nneɛma ɛkɔ ne ɛnyim nam sɛ ɔsɛ odifoɔ nyame nhyira wo ɛyɛ na wawoɔ yɛ a wato mbadin bɛɛfo wode na ɔfrɛ me papa ɔbaa no wawoo nam sɛ animonyam nyɛ dɛn ɛnka awurade ɔbɛsa awo biem ɛyɛ di ne ntɛntɛm tɛntɛm
1: dini
0: ntanta anini mbo na mehyira
1: nikesi akisuno adia sodie nanso
0: eya ni ni sian ten ten ten ten ebrade mo aye no
1: mo mo hye mo ni nyen
0: ten mo bon ten ten ten me ka no oba na sirise ye en na chi mene ne kasaram se ye na apipendro no no be
1: my weeper number is 0544 29 44 80 0544 29 44 80 0544 29 44 80
0: Onze nwe yi no ho pa. Papa ma menkyere kyere mekyere kwa ne nsan kan nipa ho biem. Ne bia no obi abie na nkyere memre na so na me so. Me dase. Froka ni besi so me run about. Wa wutie me. Bia wo japa. Me mo me body body ni din. Nipa nye. Kyeran kɔ no wa kɔ ho kɔ pemwa. Froka firi wa sɛ kropon. Obuase. Dunkwawo ɛna takwa ayamfere mo nyinaa momforo ka mfiri ɔ mommɛsi kumaa se mo so a mowɔ kumaa se mowɔ sunwan kwaa so taabere meboa ɛna mfensi mankra nso ɛkɔ sunwan bɛkyɛm dua nkwanta ne tɛpa maaban ɛboɔ kuru ɛwɔ hɔ
1: ɛboɔ kurukuruwa
0: ɛboɔ kurukuruwa no papa no ɔhyɛ he
1: nde sɛ ne main road a bɛkɔ dua nkwanta no
0: wotrɛ
1: sua ayi a bɛkyɛ mu a ne wo sɛne kakra bi a kuru bɛfɔ
0: deɛ sɛ ɛsɛ ɛyɛ wotrɛ ɛyɛ sɛ bɛkyɛ mu a deɛ sɛ hɔ ɛhyɛ mfimfii
1: ɛfɛ ne boɔ kurukuruwa
0: ɔnsɛ ɛnsɛ da nso
1: nso baabi
0: once what trouble che mu no
1: asa kwara ko techre
0: minim what trouble che ah bo kurukura eye no kura pa se me won ma na me tie
1: beto di kurubi we be do
0: me da se papa na anka sa ye brefo na obrefo nso nto obrefo ade no kure eti pa cho wo mu mu wo sa dua eyi dua nkwanta ne sunwan ne tepa kwa no so mu mesi kuma ase so am run about ana kejetia mtn office nanimu ho na mu musasa mo pe ahinkro ka ahinkro kumase ahinkro ka mu amwo mampon kontonchi mampon meduru mampon dia ma menkotia asante mampon ohene popropon dase berebe bi obi a machiawo ona na ahema meboa ne nana hema mampon man hema meboa se mampon de ye man hema aha man hema te ye wo man hene de na ye wo man
1: hema
0: yes eti matia mampon man ene ene
1: hema
0: ne hema se ni nua kora meboa ana ne maame
1: ebusua
0: mo timanse ni nua
1: hema ne si
0: hene ah enti ni nua na o saade ni nua si te no ano na ebusua na ebusua na na e kora meboa me da se
1: timi de obesi
0: ai eti matia makoho makoma mpon kontonchi achia achia wo mo
1: kuyenso yonso de darse bre
0: se no e ya dei
1: darse bre
0: aha ti ya
1: darse bu su ko e no dubai enso so e darse bre
0: so darse bre yenyi di bre ni mfiri ho di bre ne di bre santi di bre de yenyi mfiri ho jise yesu aye dei aba na na di ohene eti machia no papa wo mo wo mampon ne adwira ne mpata mu nkransa mo nyina muso mu mla mesi kuma se so amebra na ba so pa nkro ka ahinkro ahinkro kumasi ahinkro ahinkro kama mintie
1: ahinkro
0: papa kejeti ansu odru anti office ne no so wo pa ahinkro ka ahinkro kumasi ahinkro ne yaba akopo ye ni ahinkro mienu wo kumase da ebinsi da otumfuo ebro no iso otumfuo kro mo ayawa ahinkro mienu ya de tere ba akona wa hin eye ba akopo wa santememo ahinkro ahinkro santememo ahinkro
1: boy you ready dem ye shira no pay
0: me da se
1: ready ye shira no
0: ye ba de ye shira no
1: ye nchia no
0: ye nchia no ye shira no
1: kan ni ye chia chia na ye mfumu
0: jabi me ye shira no ye ready ye shira no obese ye nchia no nti ye shira no wo yesu di mo
1: amen
0: ba bi owo bia one ne ho kani pacho enti fro kano ebra besi ye ni aye so amera na ba so pa hinkro ka ahinkro ahinkro ahinkro ahinkro ahinkro mpanyimfo ama ma ya wa se ba ko frem se wo mo be frem
1: okay
0: oh it me kwa me frem
1: okay
0: ai me wanu ma na me preachi as the last 2 weeks ne me kwa na ba ko frem so difo ye hunu de ya wo ye it ye be frem nsuru it frem na be be mu de otim se
1: be ko ye
0: amo na me sira so ma hunu se odifo bi na wa be se wonu ma wo peje kuro ne sa it se ma be se na me se wo buze no sa na wo frifie be na me kire fie wose a wo papa ni akwasi manu akwasi manu okọ Nigeria na me
1: wa wa mfonko moruko da no do wa
0: ase obua na ose ya so ufira hinkro na me na ose na frifie be na se be papa ni akwasi manu na ose akwasi manu a na o wale dranse a wokosa ayi
1: Nigeria
0: na ze
1: na ze ana o kawo
0: waka wa owo ana ze ya be fra wate na me a mahunu dwuma di a wudie u peje kura hinkro pa na mse na na meda se na ose anya hinkro fie na wo ye dwuma nso de wi ase bua hinkro di no wa ma na mse kwan no sunsu na me wo entimpa cha wo furu ka na wo se wo pe ahinkro ka na wo be se wa hinkro kwan ni me pa cha nkodru ahinkro fie a me yansa mfa wo nto aso me wo kwan ni mo firi akom scale one mo ba bia ka na betra wo se wo be si wo zen filling station wo kwan no so zen papa wo be si wo zen
1: yeah.
0: Filling station ye friend zen pacho tie ni filling station na me kana sam no ye friend zen e wo kwan no so e wo akom ni ahinkro kwan mu ho wo firi wo no ma ansa no wa kwan ahinkro enti ka ne fa wa ka kire driver ne se emfa mi nkodura wo firi wonu ma nche na wadu wonante kora betimi adura nkro na mimini ahinkro fie na ka na wo befro na abefro ahinkro ka enu ne twam ko ho enu ne twam ti na me ya na ahinkro ahinkro na asase na meteso ne de eye dana se na na atane hene asase se na na atane hene wanya difo mienu na abeshe ne kurom won mo
1: ase ayi
0: papa se ho enu odifo abetemensa chairman chama imenso sume ye dey chama imenso me so eti anopa me hwe wanim wate ya branto odi owo ba na wo yera wodi fo me paatwa me ba wo si minsi wo ahinkro zen ti misi ya misi usi zen wa busasa wo pa ba bi etwa nchansen no aha ai zen wo na kom ahinkro ni akom ntem paatwa odi wo tena ahinkro ka mu a first ne ye frɛ no wo fenso ahinkro abetemensa mba wa amache meyi ofenso afiri sokora ma hinkura de nono wo de wo tena hinkro ka mu a e wo so amera na bata hinkro kumase hinkro e ye first na ye frɛ no ofenso ahinkro no wo tena saka ne mu a wo de wo se wo besi wo zen driver mpatwa mfa mi nura hinkuro fi filling station na ɛwɔ akɔm ne ahinkuro ntɛm hɔ no mepatwa yɛfrɛ ne zen no mepatwa si me hwaa ɛna kagyetia nso empty office na nimu wobɛnya bi na waka akyerɛ driver ne sɛ ana mate sɛ mate mepatwa mesu wɔ zen filling station wɔ ahinkuro kwan nim papa
1: yeah
0: it is wo si a ɔmusa sɛ ɔpɛ baabi twa nkyɛnsee no ɛwɔ ahinkuro kwan mu hɔ
1: papa
0: ahin baabi twa nkyɛnsee no obi ama ma yɛ awɔ sɛ yɛ mmienu enti fatu utirim sɛ
1: zen
0: deɛ no
1: zen n'akyi
0: zen n'akyi
1: ebi baabi a wode wobɛhunu bi nkɔhɔ
0: deɛ wobɛhu no bia ɔnsɛ baako wɔ ɔfe nso kwan no so watra ahinkuro kɔ ɔfe
1: nso
0: na me baabi a mewɔ koraa na wonya nnuro ahinkuro enti wodeɛ wo se wobɛsi wɔ zen filling station wɔ akɔm ne ahinkuro ntɛm hɔ na filling station ɛfrɛ no na kuma sɛ koraa ɛhɔ ana ɛnim zen wɔ kwan no so ɛso papa bia bɛduru wɔ bia nso so na traffic
1: akyewɔ
0: nsa nifa wofiri tachima nso wɔba yɛ wɔ nsa bonku nti wo se wobɛsi wɔ zen filling station zen filling station wo si a ne wɔbisa baabi ɛtwa nkyɛnse gb1 wodeɛ wonya wura baabi ɛtwa nkyɛnse ne busa sɛ mpakyɛ mepɛ a bɛteme nsa no a wɔyɛ asɔre wɔ ha no a mepakyɛ obiara bɛkyerɛ metaa maso apa ho mesɔre ɛti woba na woayere a wodeɛ woatena ahenkuro kam odifoɔ matena ahenkuro kam wo se me nsi wɔ zen filling station mayere a mɛfrɛ wo brantam tefra ahenkuro ka a ɛwɔ so a me runabout kagyetia nso amtia office no nomɔbɛnya bi mawie frɛ me na me ne wo nkasa na yɛni nkɔmmɔ sɔfo foforɔ ɔba nyame nhyira pakyɛ ɔgye me number no 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 29 29 44 80 0543 0543 29 29 44 80 ofra mpacho mawie mia na me kɔ pick call no ni makora ho mia anopanso wo ba wodi fo mpacho mi firi ana eba me ba ho mbeba da ni bi bra ni yenya wo ban so aye akoma no tu na me nka bibi nkyero asole dan no me gusu a me si yenwie ye gusu afe kra no mo ye na de na ye de boso no so am enti bra ho de odru ona wo bisa se asole na wo mu si ne ho na ya ye bibi akase wo mo ye na de na ona e friend trust no meboa wo mo so so so na de no nye adwuma ketoa dade akase akase akase a wo mu gusu wo mo so so enche na wo besie wo mo beso so esi so am ye de nchansi aye den egusu nenso ho no mo ana ye wa wutimi se ya bo nice ya se ho no mo ya wonte ya brantem na meni wuni enkomo na fa ahudie emra ube hunu dana wa ube hunu sa abuwa woson ne huma nso ye dey
1: esu
0: tinyametez mami nchia letrek weda no mike aha nyametez funishra wene so na dia na trust na mayen tem na muwia mumfa nguke mumeguo mayen na menso patwa mawie mensore tifre number no 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 0543 0544 80 mpacho mawie fremse sie na mene won kasa anopanso wo ba na baabi e waduru bi abetemensa wayera na wa fre number na otwere ye me number na 80 no wa fre me baba

your spirit. Ewade achire se ma ho die ntumi nyahye. Bitumi ntumi nyahye. Se unya me on come one. Ewade se unka gana ma ho die pe na gana na bitumi aye. Ewade se unka onya na oyari na oda ho ni wa die pe ko bitumi aye. Ewade se unya mo amati pe ma die pe na ba do ma bitumi aye.